Oh Jesus, oh de. Ati ani ra ba kumne ne fara de ni ani da su ra de. Ye de ditu ya kuma musa batma.